0: ala ne chat ku te te enta ya unit asian b wala radium b wala se thana ke la ne to thana ke le ne to thana ke len de ya nan de ga de asya ta thare te khen ga khwa ta thani be yu wala thani be chot sa ta ta thare te khen ga enta yi ya ne ne so le cha ta yi so ya khini wa pho radium to enta in tu kha chum ba ta yi ga ni khini wa enta yi ga tini se la enta se ke te da ku je la ta the go key coordinate na to go to particular data note it in a unit and the ta unit na zuma ko ke le gan ne thing wala e ga ka ko la ta ko sai
1: ki la imo la kirin ti la e a unit e ko te a unit two kaniki sa ne kani kanik ale be tha uranium kaniga suni e ga na ki ti
0: a de ne zo ne ke zo
1: oh two ga ki ti le ki ne ke zo
0: ha ne ke zo two kani two ga kani ko contract
2: I'm not sure if you're a good person.
1: 나 단어로 회나는 스스로 건데
0: 마스티 되네 건데 또 단데케나 고자 원래 아시 수단케 관해서 아시 소이 다게케
1: 어 근데 사케 되네 인투 소이 수단케 고고 야나스 때긴다
0: 아 아타 유니버시티 기티글라 아타 스쿨에나 긴텐다 아이타니 일레테나가 테나가 촌 에데 테나가네 조키테
1: 나
0: 카이타 마스라 테네 와이테가 코나테 나